Walking on Water. Det var selvfølgelig Sidi Dada. Og fra 2002 tilbage til 91, her er det Isørensen, der synger for os 100 gange til.

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy. Number one. Happy.
2: Dansk Topbarometer bringer dig hver uge de 30 største dansksprogede hits, baseret på Airplay, streams og downloads. Udregnet og sammensat af dansktoppensopnet.dk. Hver onsdag kl. 14 og igen om lørdagen kl. 11.

0: Så det her, det var Mark Ronson og Uptown Funk.
1: Now, here comes the music.
0: Og her kommer Rasmus Seebach.

0: Det var Dionne Warwick, vi lavede til med All the Love in the World.
1: This is a golden... Oh.

0: Music that makes you happy. Radio happy.
1: Nothing but the best songs.
2: This is the best radio station.
3: Dance the FIFA.
4: Et lille hop ind i den danske popverden i 80'erne. Her bød vi på Ivan Pedersen, Leif Jønsson, som jo var nogle værre labander. Og i 82, der sang de Tag

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one. Happy.
3: Dansk Topbarometer bringer dig hver uge de 30 største dansksprogede hits, baseret på Airplay, streams og downloads. Udregnet og sammensat af dansktoppensopnet.dk. Hver onsdag kl. 14 og igen om lørdagen kl. 11.
4: Lyt med, når Radio Happy blænder op for Mettes Mix. Det er onsdag kl. 13 og lørdag kl. 12, at du kan få ørerne i Mettes Mix her på Radio Happy. Jukeboxen.

Husk, du kan høre Jukeboxen her på Radio Happy hver dag kl. 10 og igen kl. 18. I Jukeboxen med Lars Rytter er der altid garanti for god musik. This is Radio Happy. We play.

1987 toner fik du her fra soundtracket til Sonny Soufflé Chok Show, fik du her Kjeld og Hilda Heick og Annette.

0: Henry Mancini and his orchestra fik du her med temaet til den lyserøde panter. Du fik den her i hitmaskinen. John Travolta og Olivia Newton-John på vej i dine øregange med The Grease Megamix. Og efter den skal vi have aftens første lytterønske.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

2015 toner fik du her fra gruppens 7. studiealbum A Head Full of Dreams. Fik du her Coldplay og Adventure of a Lifetime. Blow Monkeys på vej i dine øregange tilbage fra 1989. It doesn't have to be this way. Du får den her i hitmaskinen.

0: denne natradio lagde ud med musik fra den 7. november 1986. Det var Anne Linnet og Barndomsgade. Et stykke musik, som er hentet fra det album, der bar til den Natto til Venus.
1: Good music in good company.
2: Just you and me.
3: Radio Happy.
1: Music in the night.
0: Her smutter vi ind i den amerikanske musikverden, og det gør vi med singer-songwriteren Alex Warren. Her er det Ordinary.
4: They say